Kalendero in luna, luna, luna, danes bo svetila, svetila, sedaj pa prepeva za Ivana, eni in edini Luka Basi.